0: La prótesis total, también para prótesis unicompartimentales o femoropatelares. Y luego, pues personas activas que buscan una recuperación funcional muy precisa. Entonces, los resultados a medio plazo ya se ha demostrado por estudios que son superiores. A largo plazo hay que ser prudentes, porque aún no hay ningún estudio a largo plazo publicado. Pero bueno, la lógica nos hace pensar que si la colocación es más exacta, eso debería favorecer lo que es la supervivencia del implante. Pero bueno, faltan estudios a largo plazo que lo confirmen. Pero bueno, en principio los resultados a medio corto plazo son muy alentadores.
1: Del robot Mako y su aplicación en las prótesis de rodilla nos ha hablado el especialista en cirugía ortopédica y traumatología del Hospital Vitas Vigo, Fernando Franco, al que ha sido un placer saludar en este tiempo del Hoy por Hoy Vigo. Muchísimas gracias por su atención. Un saludo cordial.
0: Muchas gracias. Hasta luego.
2: Entonces, doctor, ¿todo bien? No dejes tu salud para más adelante. Tu tiempo es vital. Ven ya a nuestros hospitales Vitas y cuídate desde hoy con nuestros mejores especialistas. Más información en vitas.es. Vitas, hospitales seguros.
1: Facemos unha parada no Baixo Miño porque volta o proxecto Fortalezas da Fronteira con escavacións arqueolóxicas, barferencias e roteiros polas fortificacións militares do século XVII, así que saudamos a unha das impulsoras deste proxecto, a arqueóloga e mestra Rebeca Blanco Rotea. Que tal? Moi boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
1: Porque voltades a ese xacemento das Torres, en Taborda, Tomiño, e xa con actividades dende hoxe mesmo, así que contanos un pouco, xa que son moitas cousas, pois con que comezades esta nova andadura, esta nova etapa no proxecto Fortalezas da Fronteira?
3: Sí, a nosa idea era este ano ir máis suaves, pero parece que non. Comezamos hoxe cola tarde, temos unha barferencia na que participa Gorka Martín. Gorka é investigador da Universidade do País Vasco e é especialista en arqueoloxía de conflicto, e el vai nos falar sobre todo do impacto que ten o uso dos detectores de metais nos xacementos arqueolóxicos e os problemas que nos causan a nós para interpretar o rexistro. Como é un proxecto que va máis aló da investigación, un proxecto de educación patrimonial, considerábamos que incluir unha charla deste tipo, sobre todo cando estamos traballando en contextos militares, era moi importante.
1: Con esta barferencia comezades, e de novo repetides co apoio da Xunta de Galicia, pois xornadas de voluntariado ao redor deste xacemento de As Torres en San Miguel de Taborda, e creo que neste caso tedes mocidade que ven dende Italia, dende México, dende Colombia.
3: Sí, este ano, a verdade, notase a diferencia de facelo no mes de setembro a facelo no mes de xullo, porque agora a xente está de ferias, non? Entón, temos mocidade de práctica, bueno, de varios países, tamén de Portugal, e cumprimos as prazas. Temos as 15 persoas que poden facer o campus de voluntariado, e despois tamén temos 3 alumnos en prácticas da Universidade do Miño, que están facendo un estaxo, pero eles veñen como prácticas, non veñen pola parte de voluntariado, e contamos con un equipo de técnico bastante potente da área de arquitectura militar e de arqueoloxía. Por lo tanto, bueno, estamos moi satisfeitos, porque ademais o ano pasado este campo de voluntariado foi, se non o mellor valorado, un dos mellor valorados da Xunta de Galicia.
1: Os ouvintes de Ser Baixo Miño seguro que se lembran, pero senón vamos a recordar tamén os de Vigo, que nos traballos que realizaches o ano pasado confirmaron a presenza dunha troneira vinculada á Idade Moderna, construída sobre o que podería ser unha torre medieval, pola que xa se atoparon numerosos restos datables entre os séculos 13 e 15, se non me lembro mal. E agora, en que ides incidir? Cales son os principais achados que queredes atopar nesta nova xornada aí sobre o terreo?
3: Bueno, por unha parte, efectivamente, o complexo é bastante máis amplo do que nos esperábamos ao inicio, e ademais corresponde a máis períodos arqueolóxicos, máis períodos históricos que a Idade Moderna. Por lo tanto, queremos, por unha parte, caracterizar ben todos eses períodos e tamén, sobre todo, coñecer a extensión do xacemento para protexelo correctamente. Entón, faremos unha primeira prospección onde podamos ver ata onde chega o sitio arqueolóxico, e despois faremos dúas intervencións. Unha, no mesmo que ano pasado, pero desta volta centrado nesa posible torre medieval, e a outra no fortín que ten na elevación do lado, por eso este sitio se chama As Torres, onde teríamos un espazo abaluartado xa de época moderna. Entón, a idea é caracterizar as defensas destas dos outeiros, destas dúas posicións estratégicas. Sí.
1: Por se alguén dos nosos ouvintes quere coñecer o xacemento, e ademais da túa man, Rebeca, creo que facedes dúas visitas guiadas este venres e o vindeiro.
3: Sí, non queríamos facela antes porque temos que ter algún dato tamén para contar as persoas que veñan a visitarnos. Entón temos un o fin desta semana e outro o último día do campo de voluntariado, que sería o venres 17. Polo tanto, bueno, que a xente se achegue, que estaremos encantados de atendelo. Logo temos outro tipo de visitas tamén a espazos do entorno que están relacionados tanto desde o punto de vista patrimonial como medioambiental con as torres. Polo tanto, quen queira, aquí, ali estaremos para recibilos.
1: Non falamos dos roteiros que facedes, que son uns cantos. Así que comentas un pouco a xenda e, sobre todo, os ouvintes se poden apuntarse, se son gratuitas, como facelo.
3: Si os roteiros son gratuitos e poden facelos, bueno, anotándose na página web hai un enlace onde a xente se pode anotar. Como digo, os roteiros son gratuitos e están focalizados en tres aspectos. Por unha parte, coñecer diferentes sitios relacionados coa fortificación moderna deste momento que temos ali na contorna. Bueno, faremos a zona de Goián para ver as fortificacións que hai tanto do lado portugués como do lado galego, e faremos outro, un roteiro no último fin de semana, perdón, no domingo día 11, creo que se centrará na zona de Valença e que está relacionado con unha charla que daremos entre o venres, entre o arquitecto Tiago Rodríguez e eu mesma. Os dous traballamos a fortificación da fronteira, polo tanto, non só queremos que a xente, bueno, pues nos escoita, nos falando deste sitio, sino tamén un pouco ensinalo. Aí teremos a visita guiada por Tiago Rodríguez, que, como digo, é arquitecto do Lab do Hospital, da Universidade do Miño, e está facendo a súa tese sobre estes espazos.
1: De Fortaleza da Fronteira seguiremos falando, pero queríamos dar estas pinceladas de todo o que haberá durante este mes de xullo, que poderán disfrutar ademais de balde. Rebeca Blanco Rotea, doutora en Arqueoloxía e mestra na Universidade de Miño, grazas de novo por atendernos neste espacio hoxe de Hoy por Hoy Vigo e Baixo Miño, e animando a xente a que disfrute todas estas actividades que organizades. Unha aperta, grazas.
3: Muchísimas gracias, Maxi, a vos por acoller este proxecto.